0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про відзначення урочистості святих апостолів Петра і Павла в Римі під проводом папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Дорогі браття і сестри, сьогодні в єдиній урочистості ми вшановуємо святих Петра і Павла, покровителів міста та дієцезії Риму. Один обраний Ісусом як пастир його стада, а інший обраний як апостол народів. У них ми вшановуємо два стовпи церкви, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свою проповідь, яку виголосив у понеділок 29 червня під час святої меси в базиліці святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Після проповіді він поблагословив палії, які опісля одягнув на призначених протягом року митрополитів. Таких цього разу було 35, а між ними – два кардинали. Згідно зі звичаєм, на богослужінні також була присутня делегація Константинопольського патріархату в рамках традиційного обміну делегаціями з нагоди престольних праздників. Проповідуючи, святіший отець зазначив, що святий Петро на різних сторінках Євангелії постає перед нами як той, хто докладає зусилля для збереження сопричастя між братами. І цій місії він залишився вірним також і тоді, коли тема допущення до хрещення необрізаних язичників загрожувала розбити спільноту. Він зібрав братів, вислухав і під проводом Святого Духа прийняв рішення, започаткувавши нову пору для всього Божого люду. Ця велич духу не означає, що Петро є досконалим. Під час страстей він зрікається учителя, а потім проливає щирі сльози каяття. І сам Павло за інших обставин дорікає йому за непослідовність у деяких його вчинках. Однак він вміє визнавати свої помилки і каятись, не зневіруючись і не відступаючи від місії звіщати Євангеліє. Та збирати Христове стадо аж до мученицької смерті, якої зазнав саме тут у Римі, неподалік від місця, де ми зараз перебуваємо, мовив проповідник. Лев XIV зазначив, що це вірне і терпеливе дбання про єдність гарно виражене в символі ключів, з якими часто його ототожнюємо. Ключі не вибивають двері, а відчиняють їх, знаходячи в замку відповідні важелі за допомогою руху, так що втулки вільно повертаються на завісах, поєднуючи приміщення. Так само і сопричастя в церкві будується не шляхом закам'янілості у власних позиціях, а шляхом пошуку в серцях усіх точок дотику в істині, у світлі якої кожен стає для іншого знаряддям зростання, сказав проповідник, заохочуючи в цій перспективі розглядати місію, яку Господь доручив Петрові та його наступникам для добра всього святого Божого люду. Водночас Петровий приклад є заохоченням для кожного християнина бути будівничими єдності, ставлячи Бога в центрі свого життя та стаючи ближніми для братів і сестер, уважними до їхніх потреб. Таким, за словами проповідника, є також повчання святого Павла, невтомного благовісника доброї новини. Його відзнаками є книга та меч, що перегукується з посланням до євреїв, автор якого пише, що Боже Слово є живим і діяльним, гострішим від двосічного меча, здатним проникати в глибину душі. Саме це Бог звершив у серці юного Савла, завоювавши його та спонукавши на початку навернутися до Євангелія, прийнявши нове ім'я, а потім проповідувати його по всьому світу, а зрештою засвідчити його, як і Петро, у цьому самому місті, аж до жертви власним життям. Апостол народів піддався перетворенню силою Божого Слова, яке вирвало його зі шляху насильства, щоби вивести на шлях любові, сказав Лев XIV, навівши слова святого Августина, який коментував навернення святого Павла, кажучи, що Бог узяв гонителя церкви і зробив його посланцем миру. Дорогі брати і сестри, сьогодні для нас важливо звернути погляд на цих двох святих Петра і Павла, щоби зрозуміти, як і ми можемо стати апостолами та будівничими єдності, великодушними слугами істини в любові. Вів далі папа, зазначивши, що саме в цьому духові відбувається стародавній обряд накладення паліїв на митрополитів, адже ці білі смуги, оздоблені хрестами, нагадують про обов'язок кожного пастиря, але й кожного християнина – брати на свої плечі тягарі братів і сестер, довірених йому. Привітавши членів делегації Константинопольського патріархату, Лев XIV закликав – Молімося до святих Петра і Павла, щоб вони підтримували нас на дорозі сопричастя, ступаючи слідами Спасителя. Це дорога, яку він проклав, те, про що він молився до Отця під час Тайної вечері, мета якої він навчив нас прагнути з упевненою надією. Урочистість святих Петра і Павла в італійській столиці є вихідним днем, тож папа не лише відслужив святу месу, але й опівдні очолив молитву «Ангел Господній», на яку на площі святого Петра у Ватикані зібралося 15 тисяч римлян, паломників і туристів. Це свято нагадує про первісний зв'язок, який поєднує в сопричасті віри та любові церкву, що є в Римі, з усіма іншими церквами світу, зазначив наступник святого Петра, промовляючи з вікна апостольського палацу. За словами Святішого Отця, свідчення цих двох апостолів є немовби печаттю Нового Завіту. Кров, яку вони пролили в Римі, показує, як далеко сягає Божа любов, яку Господь нам дарував, бо саме завдяки їхньому слову та мучеництву Христове Євангеліє, так би мовити, вкоренилося в Римі, показуючи саме тут, в столиці імперії, свою здатність оновлювати. Йдеться про нове пізнання Бога та безмежної гідності кожної людини, а також про новий досвід сили не як панування, а як служіння життю. Також і сьогодні Господь умерлий і воскреслий з любові проявляє свою присутність у своїх свідках, досягає центрів і периферій, столиць і найвіддаленіших регіонів через голоси, обличчя та сміливі рішення тих, хто відповів на його запрошення «Іди за мною». Таким чином цей святковий день залучає нас у місію святих Петра і Павла, тобто у місію самого Ісуса. Бог довіряє нам, грішникам, яким Він пробачив, нам недосконалим, щоб у наших історіях сяяла Його благодать, щоб об'явилася Його сила, яка перемінює зло в добро, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець зауважив, що, можливо, важко уявити собі людей, які відрізняються один від одного, як святі Петро і Павло. Вони різні за походженням, характерами, за освітою. Їхній шлях відрізнявся не лише перед, але й після покликання. Але Господь не уніфікував їх. Кожен з них розумів та звіщав Євангеліє з власними особливими акцентами. І Святий Дух, даючи натхнення авторам біблійних текстів, не хотів, щоб їхні відмінності приховувалися. Однак у колегії апостолів Петро і Павло не були супротивниками. Навпаки, вони стали майже символом багатьох інших відмінностей, які єдиний дух укладає в єдність. У такий спосіб покровителі церкви Риму пережили випробування сопричастя, пізнали його, служили йому та проповідували його як таїнство божественного життя, сказав папа, підкресливши, що це їхнє свідчення стало вирішальним для того, щоб християнська присутність в історії була спрямована не на домінування, а на служіння, на єдність і на примирення. Підсумовуючи, Лев XIV побажав, щоб Господь за заступництвом святих Петра і Павла дав нам дар дедалі більше цінувати католицькість церкви, визнаючи її цінність для служіння братерській зустрічі між людьми і між народами, а також, щоб дав нам уникати всього того, що розриває чи ранить сопричастя, тривати на дорозі екумінізму, уважного та щирого діалогу з усіма. Нехай же Пресвята Марія, цариця апостолів, завжди захищає Божий люд у Римі та в усьому світі, сказав Святіший Отець. Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній», папа нагадав, що цього дня проводиться збірка, що має назву «Петрів гріш», надходження з якої призначені для підтримки служіння сопричастя в любові, яке здійснює єпископ Риму. Я щиро дякую всім, хто своїми пожертвами підтримує моє служіння як наступника святого Петра. І надалі прямуємо вперед разом у вірі та сопричасті, закликав Святіший Отець, складаючи також привітання всім римлянам і тим, хто живе в цьому місті. Особливу думку, супроводжувану молитвою, я звертаю до хворих, самотніх та ув'язнених. Дякую парохам та всім священникам і богопосвяченим особам, які служать в Римі, бо своєю присутністю та щоденним служінням вони підтримують його велике християнське серце. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. У першій частині розмови наша гостя детально розповіла про те, як сьогодні функціонує та розвивається дієцезіальне молодіжне душпастерство в Україні. Ми дізналися про велику та різноманітну команду комісії, до якої входять священники, монахи і монахині з різних згромаджень, а також активна парафіяльна молодь, яка прагне служити церкві та своїм ровесникам. Пані Ірина ознайомила слухачів із численними ініціативами душпастерства, від традиційних футбольних турнірів Кубок єпископа та біблійних олімпіад до особливих зустрічей біблійна Агапе, які відкривають підліткам красу та цінність Святого Письма. Особливу увагу було приділено дієцезіальному Дню дитини у Житомирі, що об'єднав понад 300 учасників навколо молитви до Пресвятого Серця Ісуса, а також масштабному триденному Дню підлітка на П'ятидесятницю. Цей захід зібрав 400 юнаків та дівчат і став для них простором глибоких переживань, щирих духовних розмов із душпастирями та живої зустрічі з Христом, яка увінчалася уділенням таїнства миропомазання. Крім того, гостя розповіла про роботу школи селезіанської анімації, де підлітки вчаться лідерству та відповідальній праці в групах. Попри різні заходи та ініціативи комісії, головним викликом для церкви в Україні та педагогів залишається одне – як зберегти живу віру та радість у серцях тих, у кого війна намагається відібрати дитинство. У другій частині інтерв'ю ми детальніше поговоримо про те, як воєнний час впливає на наймолодших українців, як діти і підлітки переживають біль утрати, як вони підтримують наших захисників своїми листами та малюнками на фронті, і найголовніше, де самі душпастирі і педагоги знаходять світло, сили та непохитну надію серед важких викликів сьогодення. У комісії ви долучаєтесь до організації різних заходів для підлітків молоді. Також бачите дітей під час проведення уроків у ліцеї. Як, на вашу думку, вони переживають цей час війни?
2: Цей час війни є важким випробуванням для кожної людини, яка живе зараз в Україні. Кожен це переживає дуже глибоко, і дорослі, і діти малі, і підлітки, і молодь. Ну, це те, що проходить крізь кожного з нас, і те, з чим ми живемо кожного дня. Ми, як дорослі, бачимо, що маємо зробити все можливе, щоб діти та підлітки якнайменше відчували, ну, якщо можна сказати це слово, стрес від війни. Хоча, мабуть, слово стрес і не підійде. Це таке велике горе, але мусимо його нести в собі і мусимо перенести. Мусимо вистояти. Намагаємось дати дітям таку надію, що все одно Бог тримає над нами руку. Добро перемагає зло, і не може бути так, щоб ця війна не закінчилась. Ми, як дорослі, творимо всі необхідні умови, все, що в наших силах, щоб діти могли жити, щоб вони могли радіти, щоб вони могли служити, щоб вони могли розвиватися, вчитися, щоб ми нікого не втратили. Ані дітей, ані підлітків, ані молодь. Звичайно, діти і підлітки мають страждання великі, тому що вони втрачають близьких. Дуже багато дітей і в нас в школі, і взагалі от на цих заходах дієцезіальних ми знаємо, що там ця дитина втратила тата, ця дитина втратила брата, що мама вже залишилась з дітками сама. Це великий біль, і тільки з Божою допомогою його можна винести. Підлітки також втрачають своїх близьких. Вони мають переживання великі за тих, хто є на війні зараз, там на передовій, хто захищає в цей момент, коли ми ходимо в школу. І вони переживають за них, вони моляться за них, і ми разом з ними молимося за тих, хто нас захищає. Тому що отримати хоч якусь найменшу звістку про того, хто зараз захищає Україну, це найбільша радість зараз для дитини мати що цю інформацію, що хтось, хто мене захищає, є живий, і він дав про себе знати. І в школі, і не тільки в школі, це так і в парафіях. Є багато підтримки від дітей, підлітків, від молоді для захисників. Тому що це навіть такі звичайні маленькі листи підтримки, де такі дитячі слова любові, захоплення силою, захоплення подвигом, що хтось віддає за нас життя. Вони передаються своїми словами, малюнками, і потім такі листи йдуть на фронт. Різні там дитячі такі поробки, сердечка, голуб миру, квіти. Дуже багато в малюнках ми бачимо національних символів від маленьких дітей, да? Коли прапор України, коли весь аркуш, він синьо-жовтий. Це проходить крізь кожну дитину. Коли дивишся на малюнок, на ті слова, які написані, дитина може це не сказати вголос, але коли вона це починає виражати через малюнок, через лист, просто без сліз не можна це читати і не можна дивитись. Але ми це відсилаємо на фронт, і діти розуміють, що так вони теж допомагають. Вони так теж підтримують, вони так теж виборюють перемогу. І вони є ті, заради кого захисники захищають нас. Коли на Різдво, наприклад, ми мали таку акцію, ми колядували, співали колядки в госпіталі військовому, то солдати, які поранені, військові, вони плакали. І ми бачили над ліжками багато дитячих малюнків, тому що вони кажуть, це те, заради кого ми ризикуємо і віддаємо своє життя. Це неможливо, якби так, описати декількома словами, але ми маємо цю надію на те, що Господь є милосердний, справедливий, і що Він насправді може допомогти Україні вийти з цього стану війни, мати мир. І ми, як дорослі, намагаємось з дітьми, з молоддю робити все, щоб був мир.
1: Увесь цей час від початку повномасштабного вторгнення ви залишаєтесь в Україні. Що вам особисто додає сил?
2: Мабуть, моя віра. Я не знаю, як можна в цей час жити в Україні, якщо ти не віриш в Бога, якщо ти не приходиш до церкви, якщо ти не користаєшся з Євхаристії, з молитви, якщо тільки це дає силу. Тому що я знаю, що Бог є зі мною, Бог є з нами, Бог є з Україною. В ньому є надія, і його воля свята понад усе. Бути готовими, наприклад, готовою до смерті кожного дня, ну ми зараз так говоримо, да, що ми не знаємо, чи прокинемось завтра. Ми знаємо, які є обстріли по різних містах, як багато гине мирних жителів. Про себе не можу сказати, що я вже готова померти, але ну тільки надія на Боже милосердя, на його захист. Я розумію, що я маю надію, то і ті, хто біля мене, вони теж мають надію. Тому це так, ну, відповідально для мене, як я переживаю цю війну. В молитві. Молитва дає силу. Утішення. Утішення є тільки в Бозі і в тому, що він справедливий, в тому, що він милосердний, в тому, що він є добрий. Ну, тільки в цьому. В тому, що люди об'єднуються, в тому, що діти хочуть жити, і молодь хоче жити і служити, що життя продовжується, і що, ну, важко переживати ці обставини, але, ну, мабуть, тільки Господь дає таку силу вставати кожного дня, надіятись, робити те, що ти робиш кожного дня. Якщо на цей день мені є можливість працювати з дітьми, вчити їх, розмовляти з ними, давати їм світло, я це роблю. Діти так само, вони хочуть миру і перемоги, вони приходять в школу, вони дякують кожного дня, що я сьогодні прийшов до школи, що сьогодні я маю уроки, маю вчителів. Так буває важко, коли ми спускаємося в укриття під звуки сирен, і довго неможливо там бути в укритті. Дітям дуже важко, ще там трошки певний час, але потім стає дуже важко. Але якась терпеливість з'являється, терпеливість і все одно. Ну, надія.
1: Ви слухали завершення розмови із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про відзначення урочистості святих апостолів Петра і Павла в Римі під проводом папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Дорогі браття і сестри, сьогодні в єдиній урочистості ми вшановуємо святих Петра і Павла, покровителів міста та дієцезії Риму. Один обраний Ісусом як пастир його стада, а інший обраний як апостол народів. У них ми вшановуємо два стовпи церкви, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свою проповідь, яку виголосив у понеділок 29 червня під час святої меси в базиліці святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Після проповіді він поблагословив палії, які опісля одягнув на призначених протягом року митрополитів. Таких цього разу було 35, а між ними – два кардинали. Згідно зі звичаєм, на богослужінні також була присутня делегація Константинопольського патріархату в рамках традиційного обміну делегаціями з нагоди престольних праздників. Проповідуючи, святіший отець зазначив, що святий Петро на різних сторінках Євангелії постає перед нами як той, хто докладає зусилля для збереження сопричастя між братами. І цій місії він залишився вірним також і тоді, коли тема допущення до хрещення необрізаних язичників загрожувала розбити спільноту. Він зібрав братів, вислухав і під проводом Святого Духа прийняв рішення, започаткувавши нову пору для всього Божого люду. Ця велич духу не означає, що Петро є досконалим. Під час страстей він зрікається учителя, а потім проливає щирі сльози каяття. І сам Павло за інших обставин дорікає йому за непослідовність у деяких його вчинках. Однак він вміє визнавати свої помилки і каятись, не зневіруючись і не відступаючи від місії звіщати Євангеліє. Та збирати Христове стадо аж до мученицької смерті, якої зазнав саме тут у Римі, неподалік від місця, де ми зараз перебуваємо, мовив проповідник. Лев XIV зазначив, що це вірне і терпеливе дбання про єдність гарно виражене в символі ключів, з якими часто його ототожнюємо. Ключі не вибивають двері, а відчиняють їх, знаходячи в замку відповідні важелі за допомогою руху, так що втулки вільно повертаються на завісах, поєднуючи приміщення. Так само і сопричастя в церкві будується не шляхом закам'янілості у власних позиціях, а шляхом пошуку в серцях усіх точок дотику в істині, у світлі якої кожен стає для іншого знаряддям зростання, сказав проповідник, заохочуючи в цій перспективі розглядати місію, яку Господь доручив Петрові та його наступникам для добра всього святого Божого люду. Водночас Петровий приклад є заохоченням для кожного християнина бути будівничими єдності, ставлячи Бога в центрі свого життя та стаючи ближніми для братів і сестер, уважними до їхніх потреб. Таким, за словами проповідника, є також повчання святого Павла, невтомного благовісника доброї новини. Його відзнаками є книга та меч, що перегукується з посланням до євреїв, автор якого пише, що Боже Слово є живим і діяльним, гострішим від двосічного меча, здатним проникати в глибину душі. Саме це Бог звершив у серці юного Савла, завоювавши його та спонукавши на початку навернутися до Євангелія, прийнявши нове ім'я, а потім проповідувати його по всьому світу, а зрештою засвідчити його, як і Петро, у цьому самому місті, аж до жертви власним життям. Апостол народів піддався перетворенню силою Божого Слова, яке вирвало його зі шляху насильства, щоби вивести на шлях любові, сказав Лев XIV, навівши слова святого Августина, який коментував навернення святого Павла, кажучи, що Бог узяв гонителя церкви і зробив його посланцем миру. Дорогі брати і сестри, сьогодні для нас важливо звернути погляд на цих двох святих – Петра і Павла, щоби зрозуміти, як і ми можемо стати апостолами та будівничими єдності, великодушними слугами істини в любові. Вів далі папа, зазначивши, що саме в цьому духові відбувається стародавній обряд накладення паліїв на митрополитів, адже ці білі смуги, оздоблені хрестами, нагадують про обов'язок кожного пастиря, але й кожного християнина – брати на свої плечі тягарі братів і сестер, довірених йому. Привітавши членів делегації Константинопольського патріархату, Лев XIV закликав – Молімося до святих Петра і Павла, щоб вони підтримували нас на дорозі сопричастя, ступаючи слідами Спасителя. Це дорога, яку він проклав, те, про що він молився до Отця під час Тайної вечері, мета, якої він навчив нас прагнути з упевненою надією. Урочистість святих Петра і Павла в італійській столиці є вихідним днем, тож папа не лише відслужив святу месу, але й опівдні очолив молитву «Ангел Господній», на яку на площі святого Петра у Ватикані зібралося 15 тисяч римлян, паломників і туристів. Це свято нагадує про первісний зв'язок, який поєднує в сопричасті віри та любові церкву, що є в Римі, з усіма іншими церквами світу, зазначив наступник святого Петра, промовляючи з вікна апостольського палацу. За словами Святішого Отця, свідчення цих двох апостолів є немовби печаттю Нового Завіту. Кров, яку вони пролили в Римі, показує, як далеко сягає Божа любов, яку Господь нам дарував. Бо саме завдяки їхньому слову та мучеництву Христове Євангеліє, так би мовити, вкоренилося в Римі, показуючи саме тут, в столиці імперії, свою здатність оновлювати. Йдеться про нове пізнання Бога та безмежної гідності кожної людини, а також про новий досвід сили не як панування, а як служіння життю. Також і сьогодні Господь умерлий і воскреслий з любові проявляє свою присутність у своїх свідках, досягає центрів і периферій, столиць і найвіддаленіших регіонів через голоси, обличчя та сміливі рішення тих, хто відповів на його запрошення «Іди за мною». Таким чином цей святковий день залучає нас у місію святих Петра і Павла, тобто у місію самого Ісуса. Бог довіряє нам, грішникам, яким Він пробачив. Нам, недосконалим, щоб у наших історіях сяяла Його благодать, щоб об'явилася Його сила, яка перемінює зло в добро, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець зауважив, що, можливо, важко уявити собі людей, які відрізняються один від одного, як святі Петро і Павло. Вони різні за походженням, характерами, за освітою. Їхній шлях відрізнявся не лише перед, але й після покликання. Але Господь не уніфікував їх. Кожен з них розумів та звіщав Євангеліє з власними особливими акцентами. І Святий Дух, даючи натхнення авторам біблійних текстів, не хотів, щоб їхні відмінності приховувалися. Однак у колегії апостолів Петро і Павло не були супротивниками. Навпаки, вони стали майже символом багатьох інших відмінностей, які єдиний дух укладає в єдність. У такий спосіб покровителі церкви Риму пережили випробування сопричастя, пізнали його, служили йому та проповідували його як таїнство божественного життя, сказав папа, підкресливши, що це їхнє свідчення стало вирішальним для того, щоб християнська присутність в історії була спрямована не на домінування, а на служіння, на єдність і на примирення. Підсумовуючи, Лев XIV побажав, щоб Господь за заступництвом святих Петра і Павла дав нам дар дедалі більше цінувати католицькість церкви, визнаючи її цінність для служіння, братерські зустрічі між людьми і між народами, а також, щоб дав нам уникати всього того, що розриває чи ранить сопричастя, тривати на дорозі екумінізму, уважного та щирого діалогу з усіма. Нехай же Пресвята Марія, цариця апостолів, завжди захищає Божий люд у Римі та в усьому світі, сказав Святіший Отець. Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній», папа нагадав, що цього дня проводиться збірка, що має назву «Петрів гріш», надходження з якої призначені для підтримки служіння сопричастя в любові, яке здійснює єпископ Риму. Я щиро дякую всім, хто своїми пожертвами підтримує моє служіння як наступника святого Петра. І надалі прямуємо вперед разом у вірі та сопричасті, закликав Святіший Отець, складаючи також привітання всім римлянам і тим, хто живе в цьому місті. Особливу думку, супроводжувану молитвою, я звертаю до хворих, самотніх та ув'язнених. Дякую парохам та всім священникам і богопосвяченим особам, які служать в Римі, бо своєю присутністю та щоденним служінням вони підтримують його велике християнське серце. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. У першій частині розмови наша гостя детально розповіла про те, як сьогодні функціонує та розвивається дієцезіальне молодіжне душпастерство в Україні. Ми дізналися про велику та різноманітну команду комісії, до якої входять священники, монахи і монахині з різних згромаджень, а також активна парафіяльна молодь, яка прагне служити церкві та своїм ровесникам. Пані Ірина ознайомила слухачів із численними ініціативами душпастерства, від традиційних футбольних турнірів «Кубок єпископа» та біблійних олімпіад до особливих зустрічей біблійна Агапе, які відкривають підліткам красу та цінність Святого Письма. Особливу увагу було приділено дієцезіальному Дню дитини у Житомирі, що об'єднав понад 300 учасників навколо молитви до Пресвятого Серця Ісуса, а також масштабному триденному Дню підлітка на П'ятидесятницю. Цей захід зібрав 400 юнаків та дівчат і став для них простором глибоких переживань, щирих духовних розмов із душпастирями та живої зустрічі з Христом, яка увінчалася уділенням таїнства миропомазання. Крім того, гостя розповіла про роботу школи селезіанської анімації, де підлітки вчаться лідерству та відповідальній праці в групах. Попри різні заходи та ініціативи комісії, головним викликом для церкви в Україні та педагогів залишається одне – як зберегти живу віру та радість у серцях тих, у кого війна намагається відібрати дитинство. У другій частині інтерв'ю ми детальніше поговоримо про те, як воєнний час впливає на наймолодших українців, як діти і підлітки переживають біль утрати, як вони підтримують наших захисників своїми листами та малюнками на фронті, і найголовніше, де самі душпастирі і педагоги знаходять світло, сили та непохитну надію серед важких викликів сьогодення. У комісії ви долучаєтесь до організації різних заходів для підлітків молоді. Також бачите дітей під час проведення уроків у ліцеї. Як, на вашу думку, вони переживають цей час війни?
2: Цей час війни є важким випробуванням для кожної людини, яка живе зараз в Україні. Кожен це переживає дуже глибоко, і дорослі, і діти малі, і підлітки, і молодь. Ну, це те, що проходить крізь кожного з нас, і те, з чим ми живемо кожного дня. Ми, як дорослі, бачимо, що маємо зробити все можливе, щоб діти та підлітки якнайменше відчували, ну, якщо можна сказати це слово, стрес від війни. Хоча, мабуть, слово стрес і не підійде. Це таке велике горе, але мусимо його нести в собі і мусимо перенести. Мусимо вистояти. Намагаємось дати дітям таку надію, що все одно Бог тримає над нами руку. Добро перемагає зло, і не може бути так, щоб ця війна не закінчилась. Ми, як дорослі, творимо всі необхідні умови, все, що в наших силах, щоб діти могли жити, щоб вони могли радіти, щоб вони могли служити, щоб вони могли розвиватися, вчитися, щоб ми нікого не втратили. Ані дітей, ані підлітків, ані молодь. Звичайно, діти і підлітки мають страждання великі, тому що вони втрачають близьких. Дуже багато дітей і в нас в школі, і взагалі от на цих заходах дієцезіальних ми знаємо, що там ця дитина втратила тата, ця дитина втратила брата, що мама вже залишилась з дітками сама. Це великий біль, і тільки з Божою допомогою його можна винести. Підлітки також втрачають своїх близьких. Вони мають переживання великі за тих, хто є на війні зараз, там на передовій, хто захищає в цей момент, коли ми ходимо в школу. І вони переживають за них, вони моляться за них, і ми разом з ними молимося за тих, хто нас захищає. Тому що отримати хоч якусь найменшу звістку про того, хто зараз захищає Україну, це найбільша радість зараз для дитини, мати що цю інформацію, що хтось, хто мене захищає, є живий, і він дав про себе знати. І в школі, і не тільки в школі, це так і в парафіях. Є багато підтримки від дітей, підлітків, від молоді для захисників. Тому що це навіть такі звичайні маленькі листи підтримки, де такі дитячі слова любові, захоплення силою, захоплення подвигом, що хтось віддає за нас життя. Вони передаються своїми словами, малюнками, і потім такі листи йдуть на фронт. Різні там дитячі такі поробки, сердечка, голуб миру, квіти. Дуже багато в малюнках ми бачимо національних символів від маленьких дітей, да? Коли прапор України, коли весь аркуш, він синьо-жовтий. Це проходить крізь кожну дитину. Коли дивишся на малюнок, на ті слова, які написані, дитина може це не сказати вголос, але коли вона це починає виражати через малюнок, через лист, просто без сліз не можна це читати і не можна дивитись. Але ми це відсилаємо на фронт, і діти розуміють, що так вони теж допомагають. Вони так теж підтримують, вони так теж виборюють перемогу. І вони є ті, заради кого захисники захищають нас. Коли на Різдво, наприклад, ми мали таку акцію, ми колядували, співали колядки в госпіталі військовому, то солдати, які поранені, військові, вони плакали. І ми бачили над ліжками багато дитячих малюнків, тому що вони кажуть, це те, заради кого ми ризикуємо і віддаємо своє життя. Це неможливо, якби так, описати декількома словами, але ми маємо цю надію на те, що Господь є милосердний, справедливий, і що Він насправді може допомогти Україні вийти з цього стану війни, мати мир. І ми, як дорослі, намагаємось з дітьми, з молоддю робити все, щоб був мир.
1: Увесь цей час від початку повномасштабного вторгнення ви залишаєтесь в Україні. Що вам особисто додає сил?
2: Мабуть, моя віра. Я не знаю, як можна в цей час жити в Україні, якщо ти не віриш в Бога, якщо ти не приходиш до церкви, якщо ти не користуєшся з Євхаристії, з молитви, якщо тільки це дає силу. Тому що я знаю, що Бог є зі мною, Бог є з нами, Бог є з Україною. В ньому є надія, і його воля свята понад усе. Бути готовими, наприклад, готовою до смерті кожного дня, ну ми зараз так говоримо, да, що ми не знаємо, чи прокинемось завтра. Ми знаємо, які є обстріли по різних містах, як багато гине мирних жителів. Про себе не можу сказати, що я вже готова померти, але ну тільки надія на Боже милосердя, на його захист. Я розумію, що якщо я маю надію, то і ті, хто біля мене, вони теж мають надію. Тому це так, ну, відповідально для мене, як я переживаю цю війну. В молитві. Молитва дає силу. Утішення є тільки в Бозі і в тому, що він справедливий, а в тому, що він милосердний, в тому, що він є добрий. Ну, тільки в цьому. В тому, що люди об'єднуються, в тому, що діти хочуть жити, і молодь хоче жити і служити, що життя продовжується, і що, ну, важко переживати ці обставини, але, ну, мабуть, тільки Господь дає таку силу вставати кожного дня, надіятись, робити те, що ти робиш кожного дня. Якщо на цей день мені є можливість працювати з дітьми, вчити їх, розмовляти з ними, давати їм світло, я це роблю. Діти так само, вони хочуть миру і перемоги, вони приходять в школу, вони дякують кожного дня, що я сьогодні прийшов до школи, що сьогодні я маю уроки, маю вчителів. Так буває важко, коли ми спускаємося в укриття під звуки сирен, і довго неможливо там бути в укритті. Дітям дуже важко, ще там трошки певний час, але потім стає дуже важко. Але якась терпеливість з'являється, терпеливість і все одно надія.
1: Ви слухали завершення розмови із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV оновив апостольську конституцію про вікаріат римської дієцезії. Святіший Отець прийняв у Ватикані делегацію Константинопольського патріархату. Дикастерія божественного культу і дисципліни святих таїнств надала негативну відповідь на запит німецьких єпископів стосовно виголошення проповіді мир'янами під час євхаристійного богослужіння. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, Вікторія Гавалешко та сестра Емілія Вандич.
1: У вівторок 30 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції делегацію Константинопольського патріархату, яка прибула до Ватикану в рамках традиційного обміну делегаціями між Римською та Константинопольською церквами з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Делегацію очолив халкідонський митрополит Еммануїл. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV висловив їм вдячність за візит і пригадав свою участь у відзначенні свята апостола Андрія у Патріаршому соборі святого Юрія на Фанарі 30 листопада 2025 року. Папа зазначив, що під час тодішньої зустрічі з патріархом Вартоломеєм їм вдалося обмінятися думками з багатьох питань, насамперед щодо спільного прагнення прямувати шляхом до повної єдності серед усіх християн. Наступник святого Петра зазначив, що відзначення 1700-ї річниці Першого Нікейського собору, що відбулося в Ізніку 28 листопада того ж року, стало красномовним свідченням єдності, яка вже існує серед тих, хто поділяє віру в Бога, Отця всіх, і хто вірить в Ісуса Христа як Господа і Сина Божого, а також у Святого Духа, який надихає нас і веде до повноти істини та єдності. Ця подія, за словами Святішого Отця, показала, що нікейський символ віри має бути фундаментом і напрямним принципом екуменічного шляху, пропонуючи модель правдивої єдності в різноманітності. В цьому контексті Лев XIV висловив побажання, щоб шлях до відзначення другого тисячоліття відкуплення у 2033 році був спільним шляхом для всіх християнських конфесій світу, які знову відкриють для себе дар і покликання бути свідками Воскреслого. У часи, що характеризуються війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними поділами, вів далі папа, християни, примирені між собою та об'єднані у сповідуванні єдиної віри, покликані бути вірогідним знаком миру, роблячи вирішальний внесок у зусилля всіх людей доброї волі, спрямовані на побудову миру. Він додав, що в сьогоднішньому контексті під загрозою опиняється не лише авторитет християнського послання, а й саме майбутнє людства. Потреба у тіснішій співпраці між християнами перед обличчям сучасних викликів, серед яких мир, належне використання нових технологій та турбота про створіння, випливає із самого Євангелія Ісуса Христа, сказав Святіший Отець. Наша відповідальність за життя та гідність кожної людини, починаючи з наймолодших та найбільш знедолених, є критерієм, який визначить нашу теперішню та вічну долю. На завершення папа Лев XIV подякував делегації Константинопольського патріархату за їхній візит, а також за їхню особисту відданість справі християнської єдності.
2: На початку 2023 року папа Франциск видав апостольську конституцію «In Ecclesiarum Communione», яка врегульовує життя римської дієцезії, тобто дієцезії папи. Лев XIV видав апостольський лист «Confirma Fratres Tuos», яким вносить деякі зміни в документ свого попередника. Нове «Motu Proprio», опубліковане 30 червня, має дату 24 червня, тобто урочистість народження Івана Хрестителя, що є престольним святом Катедрального собору Римської дієцезії, папської базиліки святого Івана на Латерані. У документі папа згадує місію, яку Христос доручив Петру – утверджуй своїх братів. Та наголошує на особливій ролі церкви Риму, покликаної уособлювати церковну єдність, що випливає з Петрового служіння. У цьому контексті, за його словами, церковні структури також мають бути постійно орієнтовані на місію та служіння Божому народу. Цей документ виник саме з цієї потреби. Після набрання чинності у січні 2023 року документом «In Ecclesiarum Communione» душпастерський та адміністративний досвід виявив деякі аспекти, що потребували уточнення. Тому 25 лютого цього року Святіший Отець розпорядився створити спеціальну робочу групу, якій було дозволено проаналізувати чинне законодавство та запропонувати можливі оновлення. Основні принципи, що лежали в основі оновлення вікаріату римської дієцезії, яке ініціював папа Франциск, залишаються незмінними, починаючи з місійного та синодального виміру церкви Риму. Мета залишається тією, що була визначена реформою 2023 року – зробити вікаріат інструментом, який дедалі ефективніше підтримуватиме євангелізаційну місію, сприятиме церковному сопричастю та супроводжуватиме душпастерське життя римської дієцезії. Серед найважливіших нововведень – більш чітке формулювання принципу спільної відповідальності вірних, яких закликається брати участь, відповідно до свого покликання та харизм, у житті та місії церковної спільноти. Зміни стосуються насамперед управління вікаріатом. Нова конституція спрощує та робить більш чітким розподіл повноважень між різними органами. Підтверджується роль кардинала вікарія як керівника вікаріату та звичайного судді дієцезії, тоді як координація роботи відомств та адміністративної структури покладається на модератора курії, якого Святіший Отець призначає на 5-річний термін. Крім того, уточняються деякі положення щодо віце-герента та єпископів-помічників, а також процедури призначення парохів та віце-парохів. Ще один розділ присвячений органам участі та консультацій. Єпископська рада визначається як постійний консультативний орган, покликаний надавати підтримку кардиналу вікарію в основних душпастерських та адміністративних питаннях. Також спрощено порядок функціонування інших дієцезіальних органів. Переглянуто натомість положення щодо незалежної наглядової комісії. Конституція підтверджує її роль як органу внутрішнього контролю, однак детальніше визначення повноважень та порядку діяльності залишається за спеціальним регламентом.
0: У вівторок, 23 червня, Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств опублікувала ком'юніке, в якому йдеться про те, що вона надіслала лист президентові єпископської конференції Німеччини єпископу Гайнеру Вільмеру. У листі повідомляється, що неможливо надати дозвіл, про який було подано запит 30 травня цього року, аби у виняткових обставинах дозволити належним чином призначеному мирянину з числа вірних виголошувати проповідь замість священика під час звершення євхаристійного богослужіння. В ком'юніке дикастерія висловлює розуміння душпастерських викликів, що стали приводом для цього прохання, але наголошує, що неможливо відступити від чинної дисципліни шляхом надання спеціального дозволу, оскільки той факт, що проповідь належить виключно священику або диякону, є не просто дисциплінарною нормою, а випливає із самої природи літургії. Проповідь, читаємо в заяві, є невід'ємною частиною літургії слова. Вона нерозривно пов'язана із звіщенням Євангелія та є втіленням служіння навчання, дорученого висвяченим служителям через таїнство священства. Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств підкреслює, що звіщення Божого слова в рамках літургійного богослужіння нерозривно пов'язане з місією, отриманою через таїнство, та з єдністю, що поєднує слово і таїнство в Євхаристії. Христійному богослужінні. Вказується також на важливість сприяння постійній формації висвячених служителів. Дикастерія також нагадує, що чинне церковне право вже передбачає численні форми проголошення Божого слова та проповідування, які можуть бути доручені мир'янам поза межами проповіді та поза межами євхаристійного богослужіння, відповідно до канонічного права та власної природи цих різних форм звіщення Євангелія.
1: В
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Історія кожного покликання, що його знаходимо у Святому Письмі, завжди починається діалогом між Богом і людиною, між Божою любов'ю, що кличе, і свободою людини, що відповідає. Історії церкви знаємо безліч святих, які в різних обставинах зуміли розпізнати Божий голос та великодушно відповіли на його поклик. Під час божественної літургії, беатифікуючи блажених та мучеників Української греко-католицької церкви, Папа Іван Павло ІІ під час свого історичного візиту в Україну у своїй проповіді сказав: «Підтримані Божою благодаттю, вони до кінця пройшли переможним шляхом. Ці наші брати і сестри є відомими представниками величезної кількості анонімних героїв, чоловіків і жінок, одружених і неодружених, священників і богопосвячених осіб, молодих і старших, які протягом ХХ століття, століття мучеників, вийшли на зустріч переслідуванню, насильству, смерті, щоб тільки не відректись від своєї віри». В сьогоднішній програмі, дорогі радіослухачі, пропонуємо розповідь про двох новомучеників, які були беатифіковані у місті Брно на початку червня цього року та стали першими мучениками сучасної історії Чеської Республіки. Вони віддали своє життя, ставши символами непохитної сили християнських цінностей, внутрішньої цілісності та глибокої віри в період комуністичних переслідувань. Беатифікація слуг Божих Яна Були та Вацлава Дерболи, священників Брненської дієцезії, відбулася у виставковому центрі міста Брно. Ці священики були ув'язнені та вбиті під час переслідувань католицької церкви з боку комуністичного режиму, що прийшов до влади в країні після Другої світової війни. Урочисту святу месу з цієї нагоди очолив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, уродженець з Брно за участі кількох сотень священиків з усієї країни та з-за кордону і числа ненних вірних. Ян Була народився 24 червня 1920 року в селі Луков у тодішній Чехословаччині і з дитинства був дуже активним у парафіяльному житті. Закінчивши середню школу у 1938 році, вступив до дієцезіальної семінарії в Брно. Через війну та німецьку окупацію був змушений провести рік на примусових роботах на керамічному заводі. Закінчивши курси теології, 29 липня 1945 року він прийняв священниче рукоположення. Призначений до парафії Рокитниці над Рокитною, Ян Була був дуже шанований за свою роботу з молоддю, яку об'єднав у товариство Орел. 30 квітня 1951 року священик був заарештований, ставши жертвою змови таємної поліції. Незважаючи на перебування у в'язниці, його звинуватили в організації замаху, в результаті якого 2 липня 1951 року в Бабіці було вбито кількох комуністичних чиновників. Після судового розгляду та засудження до смерті його повісили 20 травня 1952 року у в'язниці в Їглаві. Вацлав Дербола, народжений 16 жовтня 1912 року в Старовічках, у тодішній Австро-Угорській імперії. В сім'ї дозріло його духовне покликання, тож у 1933 році він вступив до семінарії в Брно і 5 липня 1938 року прийняв пресвітерські свячення. Він здійснював душпастерське служіння в парафіях Славков у Брно, Чучіце та Бучовіце, активно займаючись молодіжним душпастерством і соціальним служінням, допомагаючи насамперед тим, хто страждав від війни та її наслідків. У березні 1950 року його призначили адміністратором парафії Бабіце. Священиче служіння припало на період жорстоких релігійних переслідувань з боку тоталітарного режиму, який намагався підпорядкувати церкву у тодішній Чехословаччині державній владі. Отця Вацлава Дерболу підступно заарештували 17 червня 1951 року і також звинуватили в теракті в Бабіце, який стався, коли він перебував під вартою. Засуджений до смерті, він був страчений 3 серпня 1951 року в Єглаві. Обидвох священиків через їхню душпастерську ревність
вважали небезпечними для комуністичного режиму, що встановився в країні з 1948 року. Факти мучеництва підтверджуються документами, знайденими, зокрема, в останні роки. Матеріали, пов'язані з арештом двох священників, чітко свідчать про фальшивість доказів, спеціально сфабрикованих поліцією з метою їх усунення. Ошукані та ув'язнені внаслідок потрапляння у пастку, підлаштовано фальшивими свідками, вони зазнали насильства та тортур, що призвело до перекручення подій та підписання під примусом фальшивих зізнань. Таким чином, ставши жертвами фіктивних процесів, священики були засуджені до смерті та страчені. Мучеництво з боку переслідувачів було доведено з огляду на те, що комуністи відчували сильну неприязнь до релігії та священиків, які стали об'єктом жорстокої ненависті. Ворожість до церкви у комуністичних режимах перетворилася на відкрите переслідування, як це сталося в тодішній Чехословаччині, де розгорталася їхня трагічна історія. Вони були ув'язнені та вбиті через свою віру, своє священиче служіння та душпастирську діяльність. Як їхні затримання, так і вбивство були мотивовані ненавистю до віри. Блаженні мученики усвідомлювали небезпеку, на яку наражалися в драматичному контексті ворожості до церкви, і, незважаючи на суворість ув'язнення та перенесені тортури, прийняли свою долю з непохитною вірою та довірливою покірністю Божій волі, про що свідчать листи, написані перед стратою, та свідчення священика, якого було покликано, щоб уділити таїнство сповіді Янові Булі. У проповіді під час беатифікаційної святої меси кардинал Майкл Черні зазначив, що блаженні мученики були душпастирями, які прагнули служити своєму народові, уділяти таїнства, проповідувати Євангеліє та супроводжувати людей як у їхньому приватному, так і в суспільному житті. І саме це виявилося неприйнятним для режиму, який вимагав не лише зовнішньої покірності, а й внутрішньої згоди, духовного знищення внутрішньої людини. Проповідник зазначив, що вони не хотіли ставати знаряддями ідеології та репресій. Вони не були готові повторювати слова, які їх змушували говорити, або мовчати там, де мовчання означало брехню. І понад усе, вони відмовилися відокремлювати віру від життя, Бога від конкретного служіння іншим. Кардинал наголосив на тому, що ця беатифікація показує, що навіть у часах темряви людина може залишатися вільною, що совість – це не розкіш, а основа людської гідності та запорука невід'ємних прав людини. І що церква не є переконливою тоді, коли вона поступлива та невимоглива, а тоді, коли залишається вірною Христові. Життя та свідчення новопроголошених мучеників заохочує нас не продавати правду заради зручності, чи щоб уникнути конфлікту, не обмінювати віру на схвалення інших, не обирати мовчання там, де необхідно свідчити. Отож, блаженні мученики закликають нас до мужності залишатися правдивими навіть тоді, коли це непопулярно, до вірності навіть тоді, коли це не приносить негайного успіху, і до віри, яка не прагне оплесків, а бажає залишитися в гармонії з Євангелієм. Завдяки своїй непохитності, мужності та вірності правді, два звичайні сільські священики заслужили особливого вшанування, як перші блаженні в сучасній чеській історії. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV оновив апостольську конституцію про вікаріат римської дієцезії. Святіший Отець прийняв у Ватикані делегацію Константинопольського патріархату. Дикастерія божественного культу і дисципліни святих таїнств надала негативну відповідь на запит німецьких єпископів стосовно виголошення проповіді мир'янами під час євхаристійного богослужіння. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, Вікторія Гавалешко та сестра Емілія Вандич.
1: У вівторок 30 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції делегацію Константинопольського патріархату, яка прибула до Ватикану в рамках традиційного обміну делегаціями між Римською та Константинопольською церквами з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Делегацію очолив халкідонський митрополит Еммануїл. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV висловив їм вдячність за візит і пригадав свою участь у відзначенні свята апостола Андрія у Патріаршому соборі святого Юрія на Фанарі 30 листопада 2025 року. Папа зазначив, що під час тодішньої зустрічі з патріархом Вартоломеєм їм вдалося обмінятися думками з багатьох питань, насамперед щодо спільного прагнення – прямувати шляхом до повної єдності серед усіх християн. Наступник святого Петра зазначив, що відзначення 1700-ї річниці Першого Нікейського собору, що відбулося в Ізніку 28 листопада того ж року, стало красномовним свідченням єдності, яка вже існує серед тих, хто поділяє віру в Бога, Отця всіх, і хто вірить в Ісуса Христа як Господа і Сина Божого, а також у Святого Духа, який надихає нас і веде до повноти істини та єдності. Ця подія, за словами Святішого Отця, показала, що нікейський символ віри має бути фундаментом і напрямним принципом екуменічного шляху, пропонуючи модель правдивої єдності в різноманітності. В цьому контексті Лев XIV висловив побажання, щоб шлях до відзначення другого тисячоліття відкуплення у 2033 році був спільним шляхом для всіх християнських конфесій світу, які знову відкриють для себе дар і покликання бути свідками Воскреслого. У часи, що характеризуються війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними поділами, вів далі папа, християни, примирені між собою та об'єднані у сповідуванні єдиної віри, покликані бути вірогідним знаком миру, роблячи вирішальний внесок у зусилля всіх людей доброї волі, спрямовані на побудову миру. Він додав, що в сьогоднішньому контексті під загрозою опиняється не лише авторитет християнського послання, а й саме майбутнє людства. Потреба у тіснішій співпраці між християнами перед обличчям сучасних викликів, серед яких мир, належне використання нових технологій та турбота про створіння, випливає із самого Євангелія Ісуса Христа, сказав Святіший Отець. Наша відповідальність за життя та гідність кожної людини, починаючи з наймолодших та найбільш знедолених, є критерієм, який визначить нашу теперішню та вічну долю. На завершення папа Лев XIV подякував делегації Константинопольського патріархату за їхній візит, а також за їхню особисту відданість справі християнської єдності.
2: На початку 2023 року папа Франциск видав апостольську конституцію «In Ecclesiarum Communione», яка врегульовує життя римської дієцезії, тобто дієцезії папи. Лев XIV видав апостольський лист «Confirma Fratres Tuos», яким вносить деякі зміни в документ свого попередника. Нове «Motu proprio», опубліковане 30 червня, має дату 24 червня, тобто урочистість народження Івана Хрестителя, що є престольним святом Катедрального собору Римської дієцезії, папської базиліки святого Івана на Латерані. У документі папа згадує місію, яку Христос доручив Петру – утверджуй своїх братів. Та наголошує на особливій ролі церкви Риму, покликаної уособлювати церковну єдність, що випливає з Петрового служіння. У цьому контексті, за його словами, церковні структури також мають бути постійно орієнтовані на місію та служіння Божому народу. Цей документ виник саме з цієї потреби. Після набрання чинності у січні 2023 року документом «In Ecclesiarum Communione» душпастерський та адміністративний досвід виявив деякі аспекти, що потребували уточнення. Тому 25 лютого цього року Святіший Отець розпорядився створити спеціальну робочу групу, якій було дозволено проаналізувати чинне законодавство та запропонувати можливі оновлення. Основні принципи, що лежали в основі оновлення вікаріату римської дієцезії, яке ініціював папа Франциск, залишаються незмінними, починаючи з місійного та синодального виміру церкви Риму. Мета залишається тією, що була визначена реформою 2023 року – зробити вікаріат інструментом, який дедалі ефективніше підтримуватиме євангелізаційну місію, сприятиме церковному супричастю та супроводжуватиме душпастерське життя римської дієцезії. Серед найважливіших нововведень – більш чітке формулювання принципу спільної відповідальності вірних, яких закликається брати участь, відповідно до свого покликання та харизм, у житті та місії церковної спільноти. Зміни стосуються насамперед управління вікаріатом. Нова конституція спрощує та робить більш чітким розподіл повноважень між різними органами. Підтверджується роль кардинала вікарія як керівника вікаріату та звичайного судді дієцезії, тоді як координація роботи відомств та адміністративної структури покладається на модератора курії, якого Святіший Отець призначає на 5-річний термін. Крім того, уточняються деякі положення щодо віце-герента та єпископів-помічників, а також процедури призначення парохів та віце-парохів. Ще один розділ присвячений органам участі та консультацій. Єпископська рада визначається як постійний консультативний орган, покликаний надавати підтримку кардиналу-вікарію в основних душпастерських та адміністративних питаннях. Також спрощено порядок функціонування інших дієцезіальних органів. Переглянуто натомість положення щодо незалежної наглядової комісії. Конституція підтверджує її роль як органу внутрішнього контролю, однак детальніше визначення повноважень та порядку діяльності залишається за спеціальним регламентом.
0: У вівторок, 23 червня, Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств опублікувала ком'юніке, в якому йдеться про те, що вона надіслала лист президентові єпископської конференції Німеччини єпископу Гайнеру Вільмеру. У листі повідомляється, що неможливо надати дозвіл, про який було подано запит 30 травня цього року, аби у виняткових обставинах дозволити належним чином призначеному мирянину з числа вірних виголошувати проповідь замість священика під час звершення євхаристійного богослужіння. В ком'юніке дикастерія висловлює розуміння душпастерських викликів, що стали приводом для цього прохання, але наголошує, що неможливо відступити від чинної дисципліни шляхом надання спеціального дозволу, оскільки той факт, що проповідь належить виключно священику або диякону, є не просто дисциплінарною нормою, а випливає із самої природи літургії. Проповідь, читаємо в заяві, є невід'ємною частиною літургії слова. Вона нерозривно пов'язана із звіщенням Євангелія та є втіленням служіння навчання, дорученого висвяченим служителям через таїнство священства. Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств підкреслює, що звіщення Божого слова в рамках літургійного богослужіння нерозривно пов'язане з місією, отриманою через таїнство, та з єдністю, що поєднує слово і таїнство в Євхаристії. Христійному богослужінні. Вказується також на важливість сприяння постійній формації висвячених служителів. Дикастерія також нагадує, що чинне церковне право вже передбачає численні форми проголошення Божого слова та проповідування, які можуть бути доручені мир'янам поза межами проповіді та поза межами євхаристійного богослужіння, відповідно до канонічного права та власної природи цих різних форм звіщення Євангелія. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Історія кожного покликання, що його знаходимо у Святому Письмі, завжди починається діалогом між Богом і людиною, між Божою любов'ю, що кличе, і свободою людини, що відповідає. Історії церкви знаємо безліч святих, які в різних обставинах зуміли розпізнати Божий голос та великодушно відповіли на його поклик. Під час божественної літургії, беатифікуючи блажених та мучеників Української греко-католицької церкви, Папа Іван Павло ІІ під час свого історичного візиту в Україну у своїй проповіді сказав: «Підтримані Божою благодаттю, вони до кінця пройшли переможним шляхом. Ці наші брати і сестри є відомими представниками величезної кількості анонімних героїв, чоловіків і жінок, одружених і неодружених, священників і богопосвячених осіб, молодих і старших, які протягом ХХ століття, століття мучеників, вийшли на зустріч переслідуванню, насильству, смерті, щоб тільки не відректись від своєї віри». В сьогоднішній програмі, дорогі радіослухачі, пропонуємо розповідь про двох новомучеників, які були беатифіковані у місті Брно на початку червня цього року та стали першими мучениками сучасної історії Чеської Республіки. Вони віддали своє життя, ставши символами непохитної сили християнських цінностей, внутрішньої цілісності та глибокої віри в період комуністичних переслідувань. Беатифікація слуг Божих Яна Були та Вацлава Дерболи, священників Брненської дієцезії, відбулася у виставковому центрі міста Брно. Ці священники були ув'язнені та вбиті під час переслідувань католицької церкви з боку комуністичного режиму, що прийшов до влади в країні після Другої світової війни. Урочисту святу месу з цієї нагоди очолив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, уродженець з Брно за участі кількох сотень священників з усієї країни та з-за кордону і числа численних вірних. Ян Була народився 24 червня 1920 року в селі Луков у тодішній Чехословаччині і з дитинства був дуже активним у парафіяльному житті. Закінчивши середню школу у 1938 році, вступив до дієцезіальної семінарії в Брно. Через війну та німецьку окупацію був змушений провести рік на примусових роботах на керамічному заводі. Закінчивши курси теології, 29 липня 1945 року він прийняв священниче рукоположення. Призначений до парафії Рокитниці над Рокитною, Ян Була був дуже шанований за свою роботу з молоддю, яку об'єднав у товариство Орел. 30 квітня 1951 року священик був заарештований, ставши жертвою змови таємної поліції. Незважаючи на перебування у в'язниці, його звинуватили в організації замаху, в результаті якого 2 липня 1951 року в Бабіці було вбито кількох комуністичних чиновників. Після судового розгляду та засудження до смерті його повісили 20 травня 1952 року у в'язниці в Їглаві. Вацлав Дербола, народжений 16 жовтня 1912 року в Старовічках, у тодішній Австро-Угорській імперії. В сім'ї дозріло його духовне покликання, тож у 1933 році він вступив до семінарії в Брно і 5 липня 1938 року прийняв пресвітерські свячення. Він здійснював душпастерське служіння в парафіях Славков у Брно, Чучіце та Бучовіце, активно займаючись молодіжним душпастерством і соціальним служінням, допомагаючи насамперед тим, хто страждав від війни та її наслідків. У березні 1950 року його призначили адміністратором парафії Бабіце. Священиче служіння припало на період жорстоких релігійних переслідувань з боку тоталітарного режиму, який намагався підпорядкувати церкву у тодішній Чехословаччині державній владі. Отця Вацлава Дерболу підступно заарештували 17 червня 1951 року і також звинуватили в теракті в Бабіце, який стався, коли він перебував під вартою. Засуджений до смерті, він був страчений 3 серпня 1951 року в Єглаві. Обидвох священиків через їхню душпастерську ревність в
вважали небезпечними для комуністичного режиму, що встановився в країні з 1948 року. Факти мучеництва підтверджуються документами, знайденими, зокрема, в останні роки. Матеріали, пов'язані з арештом двох священників, чітко свідчать про фальшивість доказів, спеціально сфабрикованих поліцією з метою їх усунення. Ошукані та ув'язнені внаслідок потрапляння у пастку, підлаштовану фальшивими свідками, вони зазнали насильства та тортур, що призвело до перекручення подій та підписання під примусом фальшивих зізнань. Таким чином, ставши жертвами фіктивних процесів, священики були засуджені до смерті та страчені. Мучеництво з боку переслідувачів було доведено з огляду на те, що комуністи відчували сильну неприязнь до релігії та священиків, які стали об'єктом жорстокої ненависті. Ворожість до церкви у комуністичних режимах перетворилася на відкрите переслідування, як це сталося в тодішній Чехословаччині, де розгорталася їхня трагічна історія. Вони були ув'язнені та вбиті через свою віру, своє священиче служіння та душпастерську діяльність. Як їхні затримання, так і вбивство були мотивовані ненавистю до віри. Блаженні мученики усвідомлювали небезпеку, на яку наражалися в драматичному контексті ворожості до церкви, і, незважаючи на суворість ув'язнення та перенесені тортури, прийняли свою долю з непохитною вірою та довірливою покірністю Божій волі, про що свідчать листи, написані перед стратою, та свідчення священика, якого було покликано, щоб уділити таїнство сповіді Янові Булі. У проповіді під час беатифікаційної святої меси кардинал Майкл Черні зазначив, що блаженні мученики були душпастирями, які прагнули служити своєму народові, уділяти таїнства, проповідувати Євангеліє та супроводжувати людей як у їхньому приватному, так і в суспільному житті. І саме це виявилося неприйнятним для режиму, який вимагав не лише зовнішньої покірності, а й внутрішньої згоди, духовного знищення внутрішньої людини. Проповідник зазначив, що вони не хотіли ставати знаряддями ідеології та репресій. Вони не були готові повторювати слова, які їх змушували говорити, або мовчати там, де мовчання означало брехню. І понад усе, вони відмовилися відокремлювати віру від життя, Бога від конкретного служіння іншим. Кардинал

Там, де необхідно свідчити. Отож, блаженні мученики закликають нас до мужності залишатися правдивими навіть тоді, коли це непопулярно, до вірності навіть тоді, коли це не приносить негайного успіху, і до віри, яка не прагне оплесків, а бажає залишитися в гармонії з Євангелієм. Завдяки своїй непохитності, мужності та вірності правді, два звичайні сільські священики заслужили особливого вшанування, як перші блаженні в сучасній чеській історії. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!